Če ne moreš premagati vročine, se ji pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo. Rock Radio, čisti rock.

0: glasbe in rock and roll.
1: Med 22. in 5. uro bo popolna zapora na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Proti Mariboru med Blagovico in Vranskim pa v noči z četrtka na petek med 22. in 5. uro. Delno jasno bo, na zahodu ni izključena kakšna ploha. Četrtek bo sprva na zahodu spremenljiv s kakšno ploho, na vzhodu pa bo sončno. Proti večeru pa bodo od zahoda nastale nevihte. Pihal bo jugozahodnik. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Miha Brejc je umaknil obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zaradi, kot pravi, več tisoč glasov iz Indije in Izraela. Zdaj računa na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Nekdani član SDS sicer meni, da Stevanovič ne bi smel biti predsednik državnega zbora, ker ne spoštuje ustave in ker dela škodo državi. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa od danes do ponedeljka v Sloveniji gosti ekipo Los Angeles Lakers. Ker je ekipa poleti doživela precej sprememb, je druženje namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev pred začetkom nove sezone. Ta se bo začela konec oktobra. Štiridnevni tabor pa organizira in financira Dončić sam. Za soigralce je najel zasebno letalo. V središču Ljubljane bodo goste pričakali darilni paketi s slovenskimi izdelki. Obiskali bodo Dončićeve priljubljene restauracije, si ogledali znamenitosti, med drugim naj bi igrali golf in lovili ribe na Blejskem jezeru. Štiridnevni obisk bo zaradi odmevnosti zagotovo imel velik učinek tudi na slovenski turizem. Hello, bring on the heat.

Jutarnji sprehod nizo svakega. No. Razen, če ob tem posluša. Rock Radio. Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: Rock Radio Ljubljana. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na štajerski autocesti je zastoj med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasnimi oblaki, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod, pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo, temperature danes na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Četrtek prinaša vremenski preobrat. Z zahoda se bodo pogoste plohe in nevihte razširile v notranjo Slovenije. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro nastanejo meteorne vode in hudourniki. Na agenciji za okolje svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali pa se zadržujejo pri hudourniških strugah. Po izračunih vremenskih modelov bo do sobote zvečer na zahodu Slovenije predvidoma padlo od 30 do 80 mm padavin, krajevno lahko tudi več kot 100 mm. Proti vzhodu bo padavin manj, najmanj na severovzhodu države. Tam se bodo precej sušne razmere še nadaljevale. To poletje je rekorde gledanosti v kinematografih po svetu podrl film Odiseja v režiji Christopherja Nolana z Mattom Damonom v glavni vlogi. V New Yorku pa so zdaj v Metropolitanskem muzeju razstavili izjemen eksponat povezan s tem starodavnim epom. Tako je na ogled fragment papirusa iz obdobja skoraj 300 let pred našim štetjem, ki velja za doslej najstarejši odkriti zapisani odlomek Odiseje. Ta se poleg Iliade uvršča med najpomembnejša dela svetovne književnosti.
2: Rok mi je tako na dušo dan, no.

0: vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski autocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj je na primorski autocesti med Vrhniko in Ljubljano. Okvarjeno vozilo je na štajerski autocesti na počasnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasnimi oblaki, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Temperature danes na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico. Ubitih je bilo najmanj 6 ljudi, še več kot 20 je ranjenih. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanska območja kot skladišča, tarča pa je bil tudi industrijski objekt. Ameriški predsednik Donald Trump se namerava še letos sestati s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. To bo njuno prvo srečanje med drugim Trumpovim mandatom. Do njega naj bi prišlo jeseni, ko bo Trump obiskal tudi Kitajsko. Ameriški predsednik je ob tem še povedal, da ima Severna Koreja 57 jedrskih konic. Trumpova napoved prihaja dva dni potem, ko je odredil zmanjšanje obsega vojaških vaj ZDA z Južno Korejo. Nogometaši Celja pa so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi igrali neodločeno 1-1 proti domačemu Slovanu. Izbrance Vittoria Campelosa povratna tekma čaka v sredo v Celju.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
4: Razrezana cena na do 4.

0: drugih stroškov. Wow! Big Bang!
1: Nova sezona s CCC. Iskoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
4: Dobro jutro, ob 7. tole je četrtek, 28. skor smo že v vikendu.
5: Čak.
4: Smo, ne?
5: Četrtek
4: je.
5: Ej, pa res, ej. In dejstvo je, da se dnevi v avgustu hitro krajšajo. Vsak dan izgubimo približno 2-3 minute dnevne svetlobe.
4: Fuck.
5: No, kdo nam bo dal to nazaj, mene zanima, ne? Do konca avgusta bo dneva že skoraj uro manj kot na začetku meseca.
4: Oh, shit. Sam je res tako, zdaj že tako tisto bo osmih je že kar tam.
5: Pišo, ka može kar s kakšno svetilko hodati okrog.
4: Ali pa kakšno svečko prišla.
5: Oh my god.
4: Dobro jutro.

disadejevne. Mi. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Dobro jutro, everybody, v jutranji izmeni.
1: Ah, kul je biti starš v Sloveniji.
0: A je, a už si na novo?
1: Ne,
0: česa ne vemo?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Kaj zdaj Gombač, česa ne vemo?
3: Ne.
0: Greš na porodniško?
3: Ne. Bi pa lahko šel, če bi bilo temu tako. V glavnem Slovenija velja kot za eno državo najboljšo na svetu, ko človek postane starš.
0: A okay, boš elaboriral?
3: Bom. Imamo 105 dni materinskega dopusta, imamo 15 dni očetovskega dopusta, imamo 320 dni starševskega dopusta skupaj.
0: Ful dober.
3: In celo pravico do odmora za dojenje.
0: In še nekomu se gre zahvaliti?
3: Ja. MDDSZRS.
0: Mislim, oni so... Se veš,
3: ministrstvo
0: politika,
3: za...
0: Ja, za vse uno. Ja. Drugač pa komu pizdarija? Sindikatom, feministkam in tako naprej, a veš?
3: Absolutno,
0: razrednemu
3: absolutno.
0: Boju zgodovine. Tako da ste, spoštovani starši, lahko ste veseli, da smo, kjer smo.
2: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na dolenski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti na počasnem pasu med Slovensko Bistrico Jug in slovenskimi Konicami proti Ljubljani. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasnimi oblaki, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod, pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo, temperature danes na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Minister za notranje zadeve Franci Matos bo danes in jutri na obisku v Srbiji. Tam se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem, govorila bosta predvsem o nezakonitih migracijah ter boju proti tihotapljenju migrantov. Španija bo iz severnoafriške eksklave Ceuta na celino preselila 500 migrantov, mladoletnikov brez spremstva, ki so tja skupaj z več 10 000 nezakonitimi prebežniki prišli konec julija iz Maroka, namestili jih bodo v rejniške družine. V nesreči v nezakonito delujočem rudniku zlata v Srednji Afriški republiki ob meji s Kamerunom je umrlo najmanj 100 ljudi, potem ko se je porušilo več podzemnih rovov, tam zdaj poteka reševalna akcija. Nesreče v takih rudnikih so precej pogoste. V prihajajoči zimski sezoni bo na sporedu jubilejna 75. izvedba novoletne turneje štirih skakalnic. Že zdaj je znano, da bo ta izvedba smučarskih skokov posebna iz dveh razlogov. Prvič se bodo za lovoriko zlatega orla potegovale tudi ženske in prvič bodo vse moške tekme potekale pod žarometi.

0: Oder Aleje Sky prichajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picassi. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Kar si stranka želi,
1: prima to. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Bačem.
1: Dobro jutro, o pol osmih, skoraj v vikendu 28. četrtek.
2: Pogovorimo se o znaku visoke inteligence. Torej, kako tle, vemo?
1: Tle ne moremo.
2: Tukaj bi jo za manj iskali v studiju Rock Radija, saj kar zadeva jutranjo izmeno, sorry seba popoldan, tam mogoče, da je kaj drugače, ampak zjutraj pa je, kar je. V glavnem, inteligentni smo, če pogosteje zamenjamo stare navade za boljše ideje.
1: Okay.
2: Torej, v bistvu, da ne ostajamo sužen starih navad, železna srajca, pa te zadeve, okay. Ampak smo odprti za boljše ideje.
1: Torej, da skozi težimo k novitetam, k nečemu novemu, k neki novi navadi, k neki novi
2: tako,
1: razvadi
2: tako.
1: Tudi.
2: Ja, v glavnem jutrena izmena fejla.
1: Ja, mi se hvalimo, da smo že skozi isti. Dobro jutro, tole je jutranja izmena.

0: Dobro jutro, tole jutranja izmena, gremo v vesolje.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker v vesolju smo že, v bistvu.
2: Človek je prisoten v vesolju, zagotovo. Na današnji dan leta 1977 je proti zvezdam poletel Voyager 2. In ta Voyager 2 ima na krovu seboj tudi zlato plato.
0: Zlato ploščo.
2: Tako je, zlato ploščo, ki bo morebitne marsovčke,
0: nezemljančke,
2: pozdravila v 55 jezikih. Potem so gor zabeleženi zvoki zemlje, kot so dež, valovi, ptiče, petje, srčni utrip in te zadeve. 116 fotografij življenja na zemlji.
0: Okay.
2: Po moje so bistveno zdaj malo drugačna. Ja, mislim, pustimo stati. Ja. Pa približno 90 minut glasbe od Baha in Betona preko ljudske glasbe tudi do rock'n'rolla. Pazi to. Tako da smo prisotni tam zgoraj, tam v neznanem svetu in pa skoraj da 21 kilometrov daleč stran od matičnega planeta.
0: Kilometrov?
2: 21 milijard kilometrov.
0: Aha, milijard kilometrov. Ja. Tako da je že upisal.
2: Ja, vsak dan naredi določen kilometrski obseg. Ne?
0: Ja, dobro. Dobro jutro iz vesolja. Ground.

0: Promet vreme in rock'n'roll.
1: Glavna cesta Celje-Laško je zaprta pri Debrem zaradi nesreče na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Zastoj ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj je na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na Dolenski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti, oviran promet je med Bodmiljem in Blagovico v smeri Ljubljane. Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo naj skliče sejo sveta za nacionalno varnost. Na njej naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem vpletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države, poziva Golob. Pravi, da se zadnje dni pojavljajo izjemno resne navedbe o vohunjenju in umešavanju ter delovanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, ki lahko zadevajo nacionalno varnost Slovenije, ta pa ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Princ Harry in njegova žena Meghan se bosta z otrokoma po več kot 6 letih preselila nazaj v Veliko Britanijo. Kralja Karla III. Sta o tem obvestila v nedeljo, trenutno pa ni načrtov, da bi ponovno opravljala kraljeve dolžnosti. Naselila se bosta v zasebni rezidenci v okolici Londona, 7-letnega Archieja in 5-letno Lilibet pa sta že vpisala v britansko šolo.
2: Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
4: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
3: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
5: Dobro jutro, folk, dobro jutro vse živalske vrste, razen mogoče ene.
6: Ja, svetovni dan komarjev je dan. Supamo, da ste današnjo noč preživeli brez 37 pikov na kvadratni decimeter, kot je sicer značilno za poletje, ne?
5: Tako, a so, meni se zdi tako, kot da letos jih ful ni. Vsaj mene pustijo primerno, tako.
6: No, ja, verjetno, če tebe pustijo primer.
5: Imam slabo kri.
6: Jaz sem videl enkrat enega otročka v Albaniji letos, ki je bil ful popikan. Kot verjetno mali Pjotr se ne bi strinil s tavo in bi te nekaj poslal po Poljsko. Je pa danes svetovni dan komarjev zaradi tega, ker smo priča enemu največjih medicinskih odkritij v zgodovini.
5: Na področju komarjev.
6: Tako, ja, in sicer je britanski zdravnik Ronald Ross dokazal, da komarji prenašajo malarijo. In za to odkritje leta 1902 prejel Nobelovo nagrado za medicino.
5: Ja, dobro, pa to je v bistvu njegov praznik, ne? Praznik komarjev.
6: Še za komarje smo zdaj povedali novico, tako da bodite usmiljeni.

0: Bobby McGee. All right. Janis Joplin, dobro jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Dobro jutro pomeni, dobro jutro fantje, zbudite se iz svojih nebuloz.
2: San, no, ja, iz konkretnih san.
0: Predvsem fantje.
2: Predvsem zgolj in samo fantje, zdaj bomo čez naš račun, oziroma na naš račun rekli eno krepko, in sicer študije so dokazale, da kar 38% dečkov misli, da lahko postanejo olimpionik na naslednjih olimpijskih igrah čez 2 leti v LA-ju, če začnemo trenirati danes.
0: Se velja tudi za odrasle moške, sam tako. No.
2: Predvsem za odrasle, pa ne v resnici za odrasle.
0: V kateri kategoriji bi ti lahko požežil na olimpijskih igrah? Jaz sem kot mulc treniral plavanje, jaz sem prepričan, da odnesem vse.
2: A misliš, da bi res?
0: Absolutno.
2: Pisa, ne vem, jaz po mojem, da bi bil, jaz se ne bi, no, po mojem plasiral na olimpijske igre sploh.
0: Jaz tudi, če bi danes treniral. Malo kondicije še rabim dobiti, pa sem.
2: A ti pa si tukaj prepričan vase, ali kaj?
0: Gremo naprej.
2: Šuka, v glavnem, no, čez 2 leti, kaj, danes gremo na Krim, si napisal, začeti trenirati.
0: Tako, danes gremo na Krim kondicijsko.
2: Sprint na 100!

0: Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna, mesna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni, mesni plaži.
2: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

0: Dobro jutro, ljudje, pol devetih v glasbenem četrtku na Rock Radio.
1: Pisalo se je leto 1991 in 20. augusta tistega leta so Spin Doctors izdali svoj glasbeni prvenec Pocket Full of Kryptonite, ki se je prodal v spoštljivih nekaj milijonih, je pa prinesel tudi svetu kot takšnemu hit Two Princesses.
0: Ja, Two Princesses je tako, je kar komad, ki ga vsi poznamo, je tudi najbolj tako pač edini komad njih, ko pa poznamo, najbrž od leta 91 se trudijo
1: ja, napisati
0: drugega.
1: Another Two Princesses, ali kako?
0: Three Princesses.
1: Ej, ni še konc, no, dokaj ne zapoje debela gospa. So, no,
0: ampak so pa strici še vedno aktualni oziroma spet aktivni.
1: Trudijo se, ne?
0: Dela, videl sem jih, kakšen dve let nazaj so snemali neko televizijsko zadevo. In so bili tako že priletni, ampak kar, presep pa kapa, maču, piču in še zmer aktualni.
1: Ne.

0: Dobro jutro z Deep Purple, danes imajo rojstni dan. Ma pa še nekdo drug rojstni dan, danes 28.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Vse najboljše, Ančka.
2: Anica, res, staneš si stara 53 let in še vedno deluješ tako sveže in
0: kot takrat.
2: Udarno, lahko rečemo, no, prepričljivo, kot si, ko si bila izdana.
0: Izdali so te, niso te porodili, ampak so te izdali in sicer Rolling Stonesi so izdali Angie na današnji dan.
2: Ja, leta 1973, dolgo leta so krožile govorice, da je pesem posvečena Angeli Bowie, vendar se Jäger Jäger in pa Richard to večkrat zanikala.
0: Ja,
2: enega Jägera, prosim, sem ne, da bo jezik stekel.
0: Vse najboljše, Angie.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bat. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radiu. Čisti rock. Yeah!

0: šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
8: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
9: Miller.
10: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
11: Dobro jutro, vse najboljše.
12: To bi mogel povedati bistveno više.
11: Dobro jutro, vse najboljše.
12: Tako. Okay. Zdaj pa si bil že bolj Robert Plantovski.
11: Ki danes praznuje.
12: Danes praznuje. Ne vemo zdaj čisto točno, katero rojsten dan. Mislim, da 78, če smo pravilno zračunali. In ja, mislim, pevec skupine Led Zeppelin. Kaj še dodati ob to?
11: Ja, nač, zelo bogata knjižnica, zelo bogat ta kilometrina glasbena, navdihnil generacije, pa tudi ko se mi zdi, da zdaj pri svojih rosnih pač nismo zračunali koliko, še vedno tako drži pismo to neko, a veš, linijo, no?
12: Visoke standarde, kjero linijo, vokalno tudi, ali ne?
11: Ja, pa, mislim, razpon predvsem.
12: Za njega je značilno, ne, da je v bistvu tudi po Led Zeppelinih imel kar zelo spoštljivo samostojno kariero, tako da gre zagotovo enega vidnejših vokalov v rock'n'roll.

0: Dobro jutro s The Cardigans in my favorite game, tole jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Fiterjem in X-Gombačem.
0: Ki tone proti četrtkovem dopodnevu.
2: In tonemo v družbi najboljših rockerjev in rockeric tam zunaj. Tudi tisti, ki danes praznujejo rojstni dan, kar nekaj jih je. Ugotovili smo, da je to že bil Robert Plant, ne? Nekoliko mlajši pa je njegov glasbeni kolega, tisti vršilec dolžnosti vokalnih, ki se udejstvuje pri Limbickitih.
0: Čist malo mlajši je.
2: Malo mlajši.
0: Mislim, tudi že stric z dolgo belo brado.
2: Ni pa več mlad, ja. Ne, ampak dobro. Še vedno se dobro in pa soverjeno giblje po odru.
0: Giblje se, pa kdaj občutek tako, da kar kliče po unih cajtih, ki je bil pa dejansko mlad.
2: No. A dobro, ajde,
0: sem kritičen. No, ampak
2: del ima še vedno pod odrom full folka, ki skačejo na mesto njega.
0: Zna se pa it. Fred Durst.
2: Tako je.
0: Je don star kok.
2: Huh, 56 let.
0: Vse najboljše. Rock

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ljubljana.
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.

0: Dober jutrček, everybody spred zadi, gremo na koncert.
1: In to kakšen koncert? Na koncert, katerega repertoarja še ne poznamo, ga bomo pa določili skupaj.
0: Ja, vemo, da bosta na teh dveh koncertih v bistvu igrala dva rock'n'roll velikana, torej Bigfoot Mama in Siddhartha. In Skočir in Tommy, tako vidimo na socialsih, se že kondicijsko pripravljata skup kolesarta po hribih, sam toliko povem. No. Tako da Bigfoot Mama in Siddhartha imamo že pocahnane, nimamo pa še predskupin.
1: Ne, in do konca tega meseca velja razpis, na katerega se lahko mlade skupine prijavite in bistveno vplivate na svojo pot rokersko od te jeseni dalje.
0: Torej, na redbull.com imate prijavnico, prijavite se, potem bo ena komisija malo zbirala, pa malo bo glas ljudstva, pa poj se vidimo na koncertu in skratka stali boste na najbrž največjem odru letošnje jeseni in na najbolj odmevnem koncertu. Fajn se bom umel.
1: A ste vi to slišali, kakšna šansa je to za vas, mlade skupine? Mislim, če še niste se prijavili, bomo prišli tudi k vam domov, vas opozoriti
0: z macolo.
2: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

prednost. Prijave zbiramo do konca augusta na redbull.com.

0: Cola, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si. Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio. Čisti rock.

Столетие. Я у зраку. Туди на Рок Радио. Чистый рок.

0: Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri
1: Matonu dobi. Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

Koder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim sami

0: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom AllGrip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera, pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič, minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma, samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio, čisti rock.

0: Ruk Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
2: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com.

0: promet vreme in rock and roll.
1: Nesreča je med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru ter v Kamniku na Domžalski cesti. Zastoji so med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri pred Karavankami proti Avstriji na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper. Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta bo možna tudi drugod po državi. Na severozahodu se bodo stopinje povzpele do 25, drugod do 34. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po več tednih vročine in suše Slovenijo čakajo padavine in nevihte. Za zahodni del Slovenije je izdano oranžno vremensko opozorilo zaradi močnih nalivov vetra in krajevne toče. Danes večer in v noči na petek bodo predvsem na zahodu možni močni nalivi, zato lahko hitro narastejo hudourniki in meteorne vode. Jutri pa se bodo nevihte razširile nad večji del države, največ padavin bo predvidoma na zahodu in severozahodu. Donald Trump je napovedal novo, zelo ostro gospodarsko ukrepanje proti Iranu in zagrozil tudi državam, ki bi z Iranom poslovale ali mu pomagale. Namen ukrepov je prekiniti finančne tokove in Iran dodatno izolirati. Iran pa je grožnje zavrnil in jih označil za neuspešno politiko. V zadju spora ostajata predvsem iranski jedrski program in nadzor nad Hormuško ožino. Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil soigralce iz Los Angeles Lakers. Obisk pa slovenska turistična agencija vidi kot pomembno priložnost za promocijo Slovenije, predvsem na ameriškem trgu. Košarkari bodo poleg druženja in treningov obiskali znamenitosti, restauracije, Bled ter igrali golf. Agencija pa pričakuje, da bodo svoje vtise delili na družbenih omrežjih in s tem povečali prepoznavnost Slovenije. Ameriški trg je namreč za slovenski turizem zelo pomemben, obisk ameriških gostov pa letos še naprej hitro raste.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
4: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
5: Miller.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Tipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-tipic.si.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
3: Gremo!
4: Oni so čisti rock na Rock Radio.
5: Ozzy Osbourne,
6: Jimi Hendrix,
7: Guns N' Roses,

Glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Blagovna znamka trgovine Jana.
5: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
4: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

Od prvega dneva do pusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radler.si.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big
0: Bang, Big Bang. Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroj pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.

Največji rock hiti.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: motorje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popust

0: Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
1: pri Matonu dobi. Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

In rock comadi za dežione. Dni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: Beleže ni konec. Pri Autodomih Stipić so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Autodomi Stipić. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na autodomi-stipić.si.
1: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
2: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
1: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
2: Že v prodaj.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
4: Gremo vsi za vzito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
5: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio.

0: leti na Rock Radiu. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
2: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
3: Rock radio poslušam zato, ker imam tega cup cup cupa v Hankufer.

Slušaj Rok na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči.

Oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: vreme in rock and roll.
1: Nesreča je med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na cestah Ljubljana-Brezovica, na Bledu v obe smeri Šmarje-Koper. Promet pa je oviran na cesta, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Zaradi praznika na Mađarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje pa je močno povečan promet od meje z Hrvaške proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Vozite previdno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabile. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na območju Črnotič pri Kopru je izbruhnil večji požar v naravnem okolju. V plamenih je okoli 12 hektarjev površine, veter pa je požar širil v smeri Petrin. Na terenu je 84 gasilcev s 26 vozili, ki jih iz zraka podpirajo tudi 3 air traktori. Požar je omejen, zaradi njega pa sta še zaprti cesta Petrinje-Črnotiče in regionalna cesta Kastelec-Podgorje. Dolgotrajna suša in izredno visoke temperature so po vsej državi povzročile večje poškodbe gozdnega drevja. Gozd je že v prvi polovici avgusta dobil izrazito jesenski videz obarvanjem krošenj in odpadanjem listov. Med posledicami, ki se bodo še pokazale, pa je tudi razvoj podlubnika. Kaj pa svetujejo strokovnjaki?
2: Ko gozdarje oziroma tudi lastniki sami odkrijemo lubadarja, se treba sanacije lotiti takoj. Pod sanacijo spada pa tudi pravočasen odvoz lesa, te napadene hlodovine in narejen gozdni red.
1: Tako vodja kranjske enote Zavoda za gozdove Slovenije Martin Umek. Los Angeles Lakers so prispeli v Ljubljano, kjer jih je Luka Dončić povabil in organiziral 4-dnevni tabor, ki ga tudi v celoti financira. Namen druženja je predvsem povezovanje ekipe pred novo sezono, saj Lakers poleti doživel številne kadrovske spremembe in dobil več novih igralcev. Ekipa je nastanjena v hotelu Intercontinental, kjer jih je pričakala množica navijačev.
3: Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro 4-kolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
6: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležka...
7: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
8: Miller.
9: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
10: Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Naš GAT Rock Radio. Rock Radio. Čisti rok.

Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Granula, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 € za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
1: Gremo vsi za vzito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rock?
4: Yeah, I like rock music.
3: Rock radio. Čisti rock.

Če ne moreš premagati vročine, se jih pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo. Rock Radio, čisti rock.

0: RUC Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
1: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Rock radio poslušam, ker mi po žene kri po žilah.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Natura. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera, pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič, minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma, samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.

Poletni zvuk je roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: je domač čisti rock. Rock Radio.
1: I just leave it on all day.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: Zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

вам є шич рок. Нам є шич дага послушати. Романса. Кізажіга. Рока.

komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: Bring on the heat. Politina Rock Radio. Še bolj zažigamo. In vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot.
0: Rock Radio. Čisti rock.